Chi pai, new canchi lia tarawaka chi pai, sieluma pactangagama.